0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

Sa buong adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sagkabuhi naghalin kay Roslyn. Kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

0: Lorgo Fish.
1: As always, supod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabit-bit ngay nga niban sa kahanginan magluwas sa kamatuoran. Wala sang iban nga ginahalad sa imo kundi katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.